0: 12 horas 37 minutos. ¿Qué tal? Buen mediodía, lunes 7 de septiembre. Tiempo en Radio Pontevedra, Radio Rosa y de Zataveiros para la opinión. En los teléfonos de siempre, el 986-108-100 y 986-108-101. Eso sí, sin la presentadora de siempre, Luz Espiño, a la que les deseamos unas felices y merecidas vacaciones. Mientras tanto, aquí cogemos el timón del programa decano de nuestra emisora, que como saben cumple 50 años, con el compromiso de escucharles y la responsabilidad de darles respuestas a sus problemas. Enseguida les damos paso. Simplemente antes situamos as novas locais con Ramón Mella y con Jacobo Conde. ¿Qué tal? Buenos días.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, Iván? Bos días. Benvido a...
0: Gracias.
2: A este espazo da opinión, inda que sempre estás por aquí.
0: Sí.
2: Bueno, vamos coas novas. Temos que o alcalde de Pontevedra presenta un ambicioso proxecto para estender a cidade cara ao norte, cara á zona de Lérez, coa Avenida de Compostela como principal eixo vertebrador desta idea, que inda terá que ir collendo forma, a intención do goberno local, segundo presentou hoxe o alcalde de Pontevedra, e facer crecer esta zona dende a Ponte de Santiago ata Lérez, incluindo parte do barrio do Burgo. Principal obxectivo é integrar tanto a Avenida de Compostela como o campus universitario na cidade. Con esta premisa, Lores asegurou tamén que as pretensións se centran tanto na creación de vivenda como nunha posible futura ampliación do campus. Dende o Concello de Pontevedra afirman que xa se puseron en contacto coa Universidade de Vigo, que mostrou a súa disposición con respecto a esta idea. Por outra banda, temos que a Deputación de Pontevedra acaba de presentar unha transformación radical do Centro Príncipe Felipe para este ano 2026, tamén para o 2027, coincidindo co seu 50 aniversario a través dun investimento total que supera os 5,5 millóns de euros. Esta mañá presentaron estas obras, presentou unas o presidente da Diputación, Luis López. Son dúas, concretamente, mellora de eficiencia enerxética, 3,5 millóns, o proxecto de maior envergadura, céntrase no centro infantil, e tamén a renovación integral da fachada e mellora do illamento coa instalación de iluminación con tecnoloxía LED. E por último, a Garda Civil bloquea máis de 46.000 euros en criptomonedas tras a denuncia dun veciño de Pontevedra que acabou estafado. O equipo arroba da cibercomandancia da Garda Civil logrou asestar un golpe importante contra o cibercrimen, que se chama, ao conseguir o bloqueo cautelar de 53.000 unidades dunha criptomoneda valoradas en aproximadamente 46.300 euros. A intervención foi posible gracias a unha denuncia telemática presentada por unha víctima residente en Pontevedra a través da sede electrónica do Corpo Armado. Despois damos máis detalles. Que contamos dende Arousa, Jacobo Conde? Que tal? Bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois comezamos polo último. Acabámolo de escoitar en Radio Arousa, denominación de orixe en Rías Baixas, que alcanza xa o 70% da vendimia cun excelente estado da uva, afianzando así as previsións que apuntan a unha campaña récord e unha calidade da uva que fai anos que non se fala desta calidade. O que acaba de explicar, como dicimos en Radio Arousa, o presidente da denominación, Isidoro Serantes, tras unha fin de semana de intenso traballo no campo. Somos Ribadumia, critica o uso partidista que está facendo o BNG no caso da represa do río Umia, á altura de Cabanelas, porque asegura esta formación Somos Ribadumia que o proceso para alegar sobre esta obra terminou fai xa un ano. Somos Ribadumia asegura nun comunicado que os procesos administrativos e todos os plazos legais de oposición a esta represa xa venceron fai un ano, e resulta din ofensiva a postura do BNG tras levar anos denunciando eles en solitario e públicamente este atentado ambiental, segundo califican. Unha crítica que fan extensivo ao colectivo ecoloxista do Salnés e tamén á plataforma en defensa da Ría de Arousa. O alcalde de Ribadumia, a David Castro, acúsano de ser cómplice e necesario para a execución desta represa. Temos tamén denuncia do BNG de Vila García, que reclama o goberno municipal de Alberto Varela, que leva a cabo unha actuación na Praza da Independencia para solucionar os problemas de seguridade e movilidade que presenta actualmente este espazo público. Son numerosas as denuncias trasladadas por persoas usuarias da praza que, tras sufrir caídas e tropezos, alertando peligro que supoñen os diferentes ocos existentes no pavimento na Praza da Independencia. Estes espazos dinden de Ovenega, que nun principio estaban deseñados para acoller vexetación, hoxe permanecen baleiros e convertéronse en zonas de terra con desniveis e socavón, xerando puntos de risco para as persoas que transitan pola plaza. Dende Ovenega consideran que unha praza pública debe ser un espazo seguro, accesible e pensado en facilitar a mobilidade da veciñanza. E por último falamos de Salnés Click, que continúa consolidándose como unha ferramenta de promoción e visibilidade para as empresas da comarca do Salnés, a plataforma que está xestionada pola Mancomunidade do Salnés e de acceso totalmente gratuito para as empresas, conta actualmente con 654 empresas integradas e converteuse nun escaparate digital para dar a coñecer a amplia oferta comercial, turística e gastronómica do Salnés. E agora que estamos moi pegados ás redes sociais, no que levamos deste ano 2026, os Reels publicados por Salnés Click en redes sociais acumularon xa 413.676 reproduccións. Alégranse deste xeito dende a Mancomunidade do Salnés. Voltamos a partir das 2 menos 10 en tempo de hora 14.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
4: Na panadería Acuña valoramos o esforzo dos traballos tradicionais. Por iso, durante a vendima queremos estar ao carón de todos os viticultores e viticultoras. Para repoñer forzas, tes á túa disposición as nosas empanadas, bocadillos e empanadillas, perfectos para acompañar as longas xornadas de traballo. Achégate ao Acuña de Barro e goza dos produtos elaborados a man un a un, como manda a tradición. Panadería Acuña. Esta vendima colle forzas con Acuña.
5: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
6: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
7: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
6: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
8: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100 y 986-108-101.
0: Pues 16 minutos para la una de la tarde. ¿Tenemos llamada en la opinión? Sí, tenemos llamada. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola, buen mediodía.
9: Buenos días.
0: Buenos días. ¿Desde dónde nos llama usted?
9: De Pontevedra, de aquí de Xeve.
0: ¿Qué nos quiere contar desde Xeve?
9: Mira, quería contar un caso que me pasó ahí en una joyería en Pontevedra. La Rúa do Arco. Nada, le veía una cadena a arreglar no 2022... un pouco ouro que me iba a facer outra, fixome unha, pero non era o que eu me esperaba. E nada, paguei 450 euros. Nada, leveime a cadena e fun a miña joyería de sempre, a Auri. E nada, pesaronme e tal, e dixeronme que sí, que estaba ben o que lle paguei e o que lle levei. Ajá. Pero non quedaba de acordo polo tipo de malla. E nada, dali a 8 meses, volvín a ir a que me cambiara o gancho de atrás, e máis que me arreglara un crucifijo. E a partir de aí, a día de hoxe, desde 2023, xa non teño a cadena.
0: E por que non ten a cadena? Que pasou?
9: El di que sí, que a ten, que xa me fixo, pero que agora que me vai a dar diante do juez. Porque ao final tuven que denunciar, porque non son eu solo, sei de máis casos.
0: Claro, o sea, pero vostede denuncia ou denunciou que tardou moito en... que aínda non lle dou a cadena, de feito, vamos. Pero que lle dixo de boas a primeiras, cando foi a buscar a cadena?
9: Sempre que tiña a filla mal, que un día que... Sempre largas, que iba en Santiago, que el que non podía facerma, que ya estaba facendo outra, despois marchou a Madrid, que iba a vir para o camping o señor que ya facía, que xa me atraía, sempre largas. Ata que cheguei a un punto e empecé a escoitar cousas, e canseime e decidín denunciar.
0: Canto hai que denunciou? 8 meses, dixo?
9: No, disto que denunciei hai 3 meses.
0: Hai 3 meses.
9: Pero ahora denunciame a min por amenazas.
0: Porque vostede amenazou, non?
9: Eu non amenacei para nada, pero el di que o amenacei. Uh-huh. Ella estuve en ahí 15 días, na tienda. Él di que sí, que o amenacei. Eu non sei.
0: Claro, vostede, eso, foi a esa xoería, para resumir un pouco, foi a levar unha cadena que vostede tiña para facer como unha nova. Desa, facer unha nova.
9: Sí, vale. No, eu levaba para arreglar, pero él díxome, se me traes ouro, fago che unha cadena, tal, fago che desta malla como a tesa pulsera, tal cual. Levei
0: ah, como máis reforzada ou mellor, se aproveitando,
9: sí.
0: Vale.
9: Levei ouro, apaguei 450 euros, pero eu non me esperaba o que él me dou. Él lo que me dou, dou unha cadena, pero non era da maneira que a quería eu, pero bueno, despois eu fun a miña joyería, quedei convencido, non me engañou, sabes, non podo, aí non me engañou, pero ahora... É que levo 3 anos, sabes, que parece que me está vacilando.
0: Vostede uh-huh. Tengo justificante que che suelen dar nun
9: No, eu non teño nada.
0: De que lle deixo ali a cadena, non ten nada.
9: Nada. A min tiñame como un fillo, botaba a mamá por riba o lo...

0: O a xente non denuncia. Uh-huh. Me parece que ainda por encima denunciando ainda eres o malo, sabes?
1: Pues
0: ainda eres o malo.
1: Desde aquí o trasladamos entonces a audiencia, como está facendo vostede, o único, hai tres meses que denunciou, cando sepa algo de como se van sucedendo os feitos, pois se fáganolo saber,
0: sí,
1: se quere.
0: Hai tres meses que denunciamos,
1: sí. Isto vai despacio, sí.
0: Eu máis outra chica que tamén cuadramos ese mesmo día donde na sala do xurgado, e veo un abogado que nos dixo que en julio que nos daba, que xa nos entregaba ouro. Pois non nos entregou nada. E ainda por encima, eu recibo unha denuncia del que o amenacei. Non pon o tipo de amenazas, pero que o amenacei. Non sei.
1: Bueno, pois...
0: Amenacei, non. Que quere? Que eu botar mamá por riba o lombo? Non sei. Eu me trata de parvo, déjame tratar de parvo. Chega un punto que cansa.
1: Moi ben, pois aquí recollemos a súa queixa. Moitísimas gracias.
0: Non é polo ouro, nin que me, a verdade que me jode. O que non quero que lle faga máis a xente así, sabes?
1: Porque bueno, sei que, ademais, se xa ouro ou non se xa ouro, era súa. Quero dicir, se
0: meu,
1: polo que
0: vos te di,
1: era
0: meu,
1: seu.
0: É meu, non é roubado. Sí, o mellor el, sabes, pero o meu non é roubado, o meu é pagado. E paguei 450 euros.
1: Bueno, pois aquí...
0: Que xa falando do tema, xa me encendo, jefe.
1: Bueno, non se encenda, que non vale a pena. Pois a ver que vai pasando, vale?
0: Porque te engañen, a bicho. Moi ben, graciña.
1: Gracias.
0: Saludinho, chao.
1: Bueno, pois agora ímonos hasta o Concello de Cuntis, que tiñamos apalabrado falar co seu alcalde, con Manuel Campos, porque ali, a semana pasada, o Sergas anunciou que iba a reforzar temporalmente esa plantilla para que durante o mes de setembro, pois 18 dos 22 días, se puidesen cubrir cos facultativos necesarios, tanto en Cuntis como en Moraña. Alcalde, que tal? Bos días.
2: Bo día.
1: Para facer seguimento, decía a área sanitaria que iban a cumprir a cobertura en 18 dos 22 días hábiles. Non sei se está facendo notar isto xa ou non, que estamos en setembro andado, pois non sei como vai a golpe de luns.
2: Bueno, en principio, a semana pasada sí que se cubreu algún día, como ben decían, con un médico máis estas carencias, pero bueno, nós si o fixemos público e se nos queixamos foi porque a espera media para a consulta sigue sendo moi moi larga, non? Entón, bueno, pois pues, o que estimamos é que as nosas veciñas e veciños teñen que ter atención sanitaria canto antes, non? O que non pode ser é que bueno, pois tenemos unha especie media de 20 días para unha consulta, non? Parecenos algo que é, bon, pois pode ser unha medida excepcional no momento, non? Porque haxa un dos médicos de vacacións, pero bueno, neste caso, pois Sergas ten que intentar cubrir pois estas baixas, non? E bueno, pois por parte do gerente da área sanitaria, que eu entendo que terá moitos centros de saúde que teñen que cubrirse, pero bueno, pois nós, ao final, estamos aquí para mirar por os nosos veciños e nosas veciñas, e o que pedimos é que se cubra canto antes, non? As baixas, non? E se digo, a día de hoxe ainda estábamos mirando esta mañá e seguimos máis ou menos nos mesmos días de cita, non? En 20 días para conseguir unha cita.
1: Pero que non sexa un parche, senón que sexa tamén definitiva, entendo. Por certo, falaba vostede, cada un ten que mirar o seu, cada centro de saúde ten os seus problemas, e vostede mira polos de Cuntis. Precisamente, o mesmo Moraña, que está na mesma situación desta cobertura de 18 días do facultativo que lle faltaba, fíxose e consolidou o xoves unha plataforma so Sanidade de Moraña, pois precisamente para isto, non? Para que non haxa parches, para facer forza e cada un mirar polo seu. Non sei se Cuntis vai facer o mesmo, están barallando algo ou de momento ainda
2: bueno,
1: non.
2: Nós en estes momentos pois non se considerou de momento a necesidade de construir unha plataforma, pero bueno, estamos sobre aviso, consideramos que a situación sanitaria do Concello de Moraña pois é grave, non? Porque chegan a días que non teñen nin médico, aquí esta situación non se dá, non? De momento, é dicir, nós pois estamos con dous facultativos, pero sí que a atención sanitaria no Concello de Moraña consideramos ou polo que vemos que é moi deficitaria, non? Que non hai ningún médico, incluso algún paciente a veces pois son derivados este ao noso centro de saúde ou de Caldas e por tanto pois deben de intentar revertir esa situación. Sabemos que a veces é complicado, non? Eu pois tamén poñería no papel a veces do xerente da área sanitaria que ao mellor pois ten complicado cubrir esas baixas, pero bueno, hai algo que hai que prever, que as vacacións existen todos os anos e que claro, o que está claro é que cada concello queremos ter a mellor asistencia sanitaria, está claro para os nosos veciños e veciñas, non?
1: Alcalde, xa que o temos en antena, outro tema de que preocupaba

0: Queda lle a Rianxe todavía uns días para entrar nas festas da Guadalupe, pero esta canción que estamos a escoitar, sen dúbida, colle un pouquiño máis de, bueno, máis de emoción. Eu teño de verdade a pel de galiña. Non sei se o señor secretario xeral da lingua tamén, Valentín García, que tal? Moi boa tarde, eh?
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, porque o motivo é que volve a Moreniña a Praia de Tanxil, en Rianxo, onde din moitos rianxeiros que nunca debeu sair, señor García.
1: Pois sí, evidentemente, porque é un símbolo, non para Rianxo fundamentalmente, pero en realidade para toda a Rousa Norte e para Galicia inteira. Non? É unha versión, se cabe, máis popular de unha santa, esas rianxeiras, a Virxe de Guadalupe, que exerce como, primeiro, como amparo das xentes do mar, dos barcos que lle renden tributo todos os anos allí na praia de Tanxil, non? Uh-huh. Logo de Rianxo, evidentemente, que é un lugar moi literario, moi profundo arraigame cultural, e despois tamén como obra de arte, porque non podemos esquecer que obra do gran Azorei, non? Quizáis o escultor máis representativo, ou que mellor soubo plasmar na súa época ese espírito de Galicia, uh-huh, do ser galego, das mulleres galegas, eso son componentes moi moi importantes para esta reestruturación, para esta reposición que se fixo en Tanxil da Virxe da Guadalupe.
0: Estatua da Virxe da Guadalupe, que, como vostede está a comentar, é unha obra do cambadés Francisco Azorei, que saliu creo que unha veintena de anos, non? De esa praia.
1: Sí,
0: por que?
1: Ao principio, porque
0: onde estivo ata agora?
1: Pois estivo guardada nun predio propiedade da familia Baltar, que eran os propietarios do chamado Chalet de Tanxil, que é o palacete que se topa máis arriba, era por perigo de derrumbe do cantil onde se topa a Virxe. Non hai que esquecer que está na parte superior, para que non coñece o lugar, está na parte superior da praia, e logo houve certos derrumbes ao lado do mar, e corría perigo de derrumbarse o sitio onde está a imaxe da Virxe. Isto todo foi agora restaurado por Costas, tamén o chalé cambiou de propietarios, que agora xa pertence a familia Baltar, e isto levou a unha reestruturación da zona e fixo posible a colocación da imaxe e tamén a creación dun paseo fermosísimo, dun parque que permite, pois, acceder a onde está a imaxe e a onde a xente pode ir vela, estar mesmo a beira dela.
0: Ten constancia vostede da data na que foi feita, elaborada, tallada por Azorei?
1: Sí, perfectamente. Este é unha encarga que lle fai don Ángel Baltar, un ciruxán moi, moi famoso, que era o membro máis representativo nese momento da familia Baltar, unha familia de gran ascendencia, en toda a Rousa Norte, e que lle fai esa encarga no ano 1929. Uh-huh. A Francisco Azorei, sí, para colocarlo ali onde o seu chalé, era o chalé onde veraneaba a familia Baltar, moi vinculado, por outro lado, tamén a Castelao e a familia Castelao. E ainda hoxe, un dos membros da casa de Baltar é o herdeiro universal da familia Castelao. Uh-huh. Os Baltares sempre foron protectores da familia Castelao Riacho. De feito, este chalé está feito no lugar ideado e pensado por o pai do propio Castelao.
0: Impresiona, ¿eh? De novo a Virxen da Guadalupe colocada aí, porque ten unha altura considerable, ¿eh?
1: Sí, ten 3 metros de altura, nada menos.
0: Pero estar colocada en riba, ¿no? De ese terreo que impresiona dende abaixo.
1: Está colocada como para dar amparo a ría, ao mar de Rianxo, e aos pescadores de Rianxo, ¿no?
0: Que bonito. Pois sempre unha boa excusa pasar por Arousa Norte, e agora máis con esta Virxen de Guadalupe xa, bueno, é unha débeda, non? Que se salda co povo de Rianxo, que este de novo colocada na praia de Tanxil.
1: Sí, pois claro que sí, unha magnífica oportunidade para coñecer un sitio, como digo, emblemático, que agora se pode facer o percorrido dunha senda peonil entre Tanxil e Quenxo, que é unha senda preciosa, e visitar a Virxe de Guadalupe e disfrutar, pois, dun entorno tan maravilloso como son esa zona, que é a zona de praias, e tamén dunha das costas máis tradicionais de Galicia, como é a costa de Rianxo.
0: E a praia de Tanxil, claro que sí. Pois Valentín García, como secretario xeral da lingua, grazas polas explicacións, parabéns a todo o povo rianxeiro.
1: Moitas grazas, e que sigade moito tempo poñéndose a rianxeira, que ademais foi composta para Castelao no ano, ofrecida por Castelao no ano 47, cando volveu de París para Buenos Aires, sabes, que esa canción de homenaxe que lle fixeron a él, sí. Esa rianxeira que puxestes agora ao principio, cunha letra, non era exactamente esa letra, pero sí, esa canción foi feita para él, non? Para o rianxeiro, quizás máis universal, igual que outros moitos ciudades ilustres de Rianxo. Un sitio que paga a pena ver, estudar e gozar del.
0: Carrián Xeira quedamos, señor García, un aperta enorme.
1: Un aperta grande para vos tamén, a toda a audiencia de ser.